Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljše. Od

0: je mista.
1: Tvoj radio. Do tih hudih hiti.
2: I said, are you gonna be my girl?
1: Do ti radio, do ti hiti. Same najboljše, odvedno.